Čabi Trubiću u Pećuj, Atili Kovačeviću u Mohač, Ivi Petercu u Salantu i Viktoru Kozariću u Pogan. Blagosloveni i srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Marti Klárić u Pečuj, Gaboru Žubercu u Kukinj, Bolažu Rodaku u Nijemet, te Zoltanu Vegu u Pogan, blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Radovanu Gorjancu u Pećuj, Aniti Stanić također u Pećuj, Marti Bošnjak u Salantu i Robertu Radiću u Pogan. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

U pogan Miši Bamfoju i njegovoj porodici, Miši Ždralu i njegovoj porodici, te Agnezi Dragovac i Miši Kovaču, odnosno Miši Božanoviću starijem. U pogan, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Erčiki Merc i njenoj porodici u Pogan, Miši Udvarcu starijem i Agnezi Božanović u Kozar Mišljenj, Miši Udvarcu mlađem i Agnezi Kövešligeti također u Kozar Mišljenj, Agnezi Udvarac i njenom suprugu Imreu Čibiju u Kozar Mišljenj, odnosno Ivi Bošnjaku i njegovoj porodici u Salantu. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Kati Draganić Stanić u Pogan, Mariji Tarađiji Božanović u Nijemet, Ildiki Bošnjak Balaž i njenoj porodici u Udvar, te Milanu Sabovu i njegovoj porodici u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Oniko u Pogan, Marti Dragovac Olešnjak u Pogan, te Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici isto u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, dragi naši slušaoci, koji glasi ovako: svim dragim poznanicima koji se zovu Medard i Felix, srećan imendan u miru, ljubavi i veselju. Sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog subotnjeg zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj put, naravno zahvaljujući i vama. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na paži vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 8-a hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Uz program na hrvatskom jeziku pozdravljamo vas i ovog jutra. U sljedeća dva sata vas vodimo u Peču na predstavljanje knjige Zlatna reverenda velečasnog Marka Bubala. Prisjećamo se njegova djelovanja među Hrvatima u Mađarskoj te donosimo razgovor o petom hodočašću mladih Hrvata u Međugorje. U našem arhivu pronašli smo i zanimlju snimku duhovnog susreta u Budimpešti i svetištu Marija Bešnje na kojem je nasudjelovao međugorski vidjelac Jakov Čolo. Pripremili smo izvadak iz tiska s aktualnim vijestima iz Hrvatske i Mađarske, a najavit ćemo i brojna kulturna, vjerska i društvena događanja koja nas očekuju tijekom sljedećih dana. Ostanite uz nas, a pred nama su dva sata informacija zanimljivih sugovornika i dobre glazbe. Tonskim stolom Norberta utupravlja, a govorne priloge su pripremili kolega Tomo Furi te dežurni urednik Andrija Pavleković. Dobro nam došli!

0: Vijesti.
1: U Budimpešti će se danas održati prva zajednička koloteka i horoteka kulturno-plesni susret Hrvatske i Bugarske zajednice pod sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Događaj će se održati od 17:30 do 19:30 u velikoj dvorani Kroatike u Budimpešti, ulica Lonja i 18/B. U Budimpeštanskom Akvinkuskom muzeju u srijedu 10. lipnja u 15:00 bit će otvorena međunarodna izložba pod nazivom Posljednja pošiljka, kasno antički brodolom iz Piruzija i trgovačke veze Akvinkuma, koja donosi zanimljiv uvid u pomorsku trgovinu i kulturne veze na području Rimskog carstva. Posjetitelje će pozdraviti ravnatelj Budimpeštanskog povijesnog muzeja dr. Laslo Čorba te ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru dr. Mladen Pešić. Na svečanom otvorenju govorit će veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andrlić. Hrvatska državna samouprava organizira u petak 12. lipnja 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u Drvljancima. Program počinje u 7:30 pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika. Središnji dio susreta bit će sveta misa u 11:00 u Drvljancima ispred zvonika. Organizatori očekuju sudionike iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. U Hrvatskom klubu Agušena u Pečuhu održat će se ciklus ljetni koncerti u klubu, a sljedeći koncert zakazan je za ovaj petak 12. lipnja. Nastupit će Mišina orkestar. Koncerti se održavaju na otvorenom u slobodan ulaz za posjetitelje. Organizatori su najavili i otvoreni bife tijekom programa. U Hrvatskom Židanu će se u petak 12. lipnja održati jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola u Mađarskoj. Program započinje u 9:30 u Kulturnom domu u Hrvatskom Židanu, a sudionicima će ponuditi niz edukativni, kulturni, zabavni sadržaja. Djeca će raspoređena u skupine sudjelovati u dječjem hodočašću kod putujuće Marije, crkvenom pjevanju, posjetu mini zološkom vrtu te narodnoj igraonici. Za sve sudionike organiziran je i zajednički objed. 13. državna kulturna turneja održat će se ove subote 13. lipnja u Erčinu uz nastup folklornih pjevačkih skupina. Program od 15:00 organizira Hrvatska državna samouprava i Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se predstaviti Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, te radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. U organizaciji Hrvatske samouprave Mohača u subotu 13. lipnja održat će se tradicionalno Antunovo, jedno od najvažnijih okupljanja hrvatske zajednice u gradu na Dunavu. Program će započeti u 15:30 svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku u Franjevačkoj crkvi. Misno slavije predvodit će velečasni Ladislav Bačma iz Mohača, a vjernici će se potom okupiti u molitvi povodom blagdana svetog Antuna Padovanskog. Nakon mise organizatori će za sve sudionike prirediti prigodan domjenak i druženje. Kulturno-umjetnički program počet će u 16:30 nastupom dječje i omladinske folklorne skupine Čitaonice, Mohački šokaca, Kulturno-umjetničkog društva Zora te orkestra Veterani. Hrvatska narodnosna samouprava Birjana organizira 14. Hrvatski dan, koji će se održati u subotu 13. lipnja u Domu kulture u Birjanu. Program počinje u 16:00 svetom misom na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Đula Ondraš iz Kneževi Vinograda u Hrvatskoj. Tijekom misnog slavija pjevat će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha. Kulturni program započinje u 17:30, a nastupit će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha, Kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara te hrvatska plesna skupina Birjana. Druženje će se nastaviti od 20:00 u tradicionalni bal i glazbu orkestra Radost. Ljubitelji tamburaške glazbe i tradicijske kulture okupit će se u subotu 13. lipnja na 19. Mohačkom tamburaškom festivalu koji će se održati na otvorenoj pozornici glazbene umjetničke škole Lojo Schneider. Program počinje u 17:45 pozdravnim govorima, dok će koncertni dio započeti u 18:00. Pred publikom će nastupiti učenici tamburaške škole Šandora Ošoša iz Lančuga, sastav Planina, tamburaški sastav Jožefa Kovača iz Vršende te Danubije orkestar. Nakon koncertnog programa od 20:00 održat će se plesačnica uz glazbu sastava Planina, a druženje uz tamburaške zvuke potrajat će do iza ponoći. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće iz Petrovog sela organizira u subotu 13. lipnja tradicionalni Petno festival 2026. jedno od najvećih ljetnjih kulturno-zabavnih manifestacija u ovom mjestu. Program započinje u 19:00 folklornom večeri na kojoj će nastupiti folklorne skupine i čuvari tradicijske baštine, predstavljajući bogatstvo narodnih običaja pjesama i plesova. Nakon folklornog dijela slijedi glazbeni program. Od 21 sat publiku će zabavljati sastav Lederbaum, dok će u 23 sata na pozornici izaći hrvatska grupa Mejaši, jedan od najpoznatijih tamburaško-zabavnih sastava u regiji. Glazbeni program nastavlja se iza pola noći, kada do 1 sat nastupit će mjesni sastav Masne daske. Festival će se održati na otvorenom prostoru u Petrovom selu, a ulaz je otvoren za sve posjetitelje. Festival narodnosti Barka održat će se 13. lipnja kod jezera Feneketlento u Budimpešti. Među sudionicima bit će hrvatska grupa Zora. Festival okuplja predstavnike više narodnosti koji žive u Mađarskoj. Posjetitelji očekuju glazbeni, folklorni i gastronomski programi. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja s organizacijom kulturni obrazovni zajednički programa namijenjeni pripadnicima hrvatske zajednice i svim zainteresiranim posjetiteljima. Program će započeti obilježavanjem Antunova 14. lipnja u Baji, jednom od najznačajnijih vjerskih i društvenih okupljanja bunjevačkih Hrvata u ovom dijelu. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma, a dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobus otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Program se nastavlja 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke krajice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores u Baji.
0: Vremenska prognoza.
1: Pred nama je sunčan i ugodno topao dan. Većinu vremena prevladavat će vedro vrijeme, ustek ponešto visoke i prolazne naoblake. Oborine se ne očekuju, pa će u većem dijelu zemlje prevladavati suho i stabilno vrijeme. Povremeno će zapuhati umjeren vjetar, no bez značajnih utjecaja na vremenske prilike. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 11 i 18 stupnjeva, dok će se tijekom dana živa u termometru popeti na ljetnji 26 do 32 stupnja Celzija.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Prošloga četvrtka u hrvatskom klubu Agušenu u Peču posjetitelji su mogli pozdraviti starog znanca i dobrog prijatelja, velečasnog Marka Bubala. On se za vrijeme Domovinskog rata brinuo o izbjeglicama, pružio pomoć nesretnim i potjeranim ljudima, a u međuvremenu dok je boravio u Mađarskoj do 1997. godine upoznao krasne ljude i hrvatsku zajednicu o kojoj do svog dolaska nije puno znao. Među ostalima i to je opisao u svojoj knjizi pod naslovom Zlatna reverenda, koja je predstavljena pred prijateljima u Peču, a koja opisuje i 50 godina svog svećeništva. Na kraju razgovora čućete jednu pjesmu u izvedbi pjevačkog zbora iz Kukinja. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Znate, kad čovjek dođe u tu poznu dob, pa se malo okrene unatrag, pita se kad je to već prošlo. A k tome, kao vjernik, tome još više kao svećenik, shvaćaš da si ti ovdje privremeno, da trebaš se pitati svoju savjest, jesi ti to učinio kako trebalo. Ja sam tu isto napisao da mi je žao za mnogo što što sam napravio, da se kaje mea culpa, što kažu Latini, i da je to zapravo jedino što je ostalo da žalim, a ono što je bilo dobro, to je Božje djelo. Malo mi ljudi napravio. To je Božje djelo. Bog se služi s nama i tek onda to valja ako mu stavimo se mi na raspolaganje. Malter je istar, ali ako mi stavimo ruku, namažemo dobro zid. Dakle, naša ruka određuje šta će biti sa zidom, ne malter. Tako ni čovjek ne određuje šta će biti sa svijetom ili vjer, nego Bog. I ako mi preporučimo, stavimo se na raspolaganje Bogu, tada je svećeništvo ima smisla. Ja sam se tih 50 godina koje sam proživio, pa ne bih rekao da sam nešto baš griješio previše, jesam, ali sam nešto učinio. Odnosno, Bog se sa mnom poslužio da i vas susretne, Andriju, tebe, Milicu, Mišu Hepa, Frankovića, Maricu Gec iz Vrtića. Dakle, sve te osobe su danas tu došle. Sjećam se od Stanka žene, Manda. Prije nekoliko godina sam ja imao ovdje promociju veličanstvu Marka Mestorovića. Ona je došla da mene vidi. To je meni bio znak važan, to je kvalitetna osoba, učiteljica u onom vremenu teškom. I njezin muž Stanko, isto iz Katolja. I mene je to počastilo, Manda je došla da mene vidi. Ko sam ja? Mali Bubalo. Inače, u knjizi ja sam malo Bubalo. Bila su dva Bubala, jedan je bio velik visok. Njega su veliki Bubalo, a na mene malo Bubalo. Ali sa malom čašom vi možete izgrabiti koji s velikom, napit se vodi, a morate više puta pit. Tako sam ja, evo, jednu čašu ili dvije ili pet ovdje popio. Napio se te radosti, susreo mnogo ljudi ovdje koje nikad ne bi susreo. Sve preko ove zajednice Hrvata kao manjine koja nekad ima i prednost. Ona negdje dođe i uvažava na, aha, vi ste iz Mađarske, evo da vi sad možete nešto nama reći. Pitamo šta je s vama, kako ste, možemo li nešto pomoći. Pa čak da i ne pomognu, vi ste istaknuti taj trenutak. Da li ćete kasnije, to je pitanje. Ali vama je najvažnije da vi opstanete, da se družite, da volite svoj jezik, da učite hrvatski i da činite sve da ima koji svećenik Hrvat. Bez svećenika je teško opstati, jer duhovnost nosi. Neki dan sam slušao našeg nadbiskupa Kutlešu koji kaže, nisu granice, zastava i grb Hrvati. Hrvati su duša, duhovnost, vjera, to su Hrvati. To ako imate, gdje god budete, kako god se pomakli tamo ovamo, vi ćete ove granice sačuvati, ali ako ste šuplji duhovno, vi nemate što čuvati, jer ne treba vam ni crkva, ni Bog, ni moral, ni djeca, ni obitelj, sve će se raspasti. Evo, tu sam ja naučio da vi čuvate obitelj. To mi je drago. Tu sam susretao neke djevojke ili ljude, pa kaže, vaše djevojke su fine. Čuvaju čistoću, pazi, one su moralne. Mene je to oduševilo. Kaže, kod nas to nema. To su Hrvatice. To su Hrvati. Evo, to prenesite inače često i molimo Gospodina, samo dobre duše, dobre čiste djevojke, čisti mladići mogu imati dobre brakove, mogu odgajati i rađati djecu, kao što je recimo Andrija imao dvojke, čini mi se, eli? Pa sam ga susreo gore na brdu kod teće. Andrija, evo, isto također, otac i njegova gospođa mama su dali svoj dio. Pa želim da pozdravljam i sve u Budimpešti i gdje god vi bili, Pečuhu, Arkanju, Šiklošu, Sigetvaru, skroz do Balaton, Fisve, Gradište, gdje je naš poznati svećenik Dumović, krasan svećenik. taj čuda napravio, toliko je se zauzeo za Hrvate, duhovno, kod Seljske gospe, pješačio s njima, divota jedna. Evo, to je lijepo, dakle, gospi se preporučiti, svecima, svetom trojstvu, i danas je blagdan tijela i krvi Kristove, i hraniti se Euharistijom. To je opstanak. Druga hrana je potrebna, ali Euharistija hrani dušu, a čovjek bez duše je mrtav. Zato dobra duša, kaže se, vi što je dobra duša, neka je dobro tijelo. Kažu za nekog dobro tijelo, ali dobra duša znači dobar čovjek, a ta dobra duša je zato dobra jer se hrani Bogom, jer živi moralno, jer poštuje ljude oko sebe, ne živi za sebe nego za druge, razdaje se, dijeli se, to je taj čovjek.

0: hrvati@radio.hu. Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: Poštovani slušatelji, u današnjem izvatku iz tiska donosimo nekoliko zanimljivih vijesti iz Hrvatske i Mađarske, od očuvanja kulturne baštine i prekogranične suradnje do potpore hrvatskim zajednicama izvan domovine. U Jagodnjaku u Hrvatskoj Baranji protekle je subote svečano otkrivena spomen ploča narodnoj kući svjetski poznatog graditelja orgulja Jožefa Angstera. Riječ je o čovjeku čije je ime trajno upisano u povijest europske orguljaške umjetnosti, a čiji korijeni vode upravo iz ovog malog baranjskog mjesta. Jožef Angster rođen je 1834. godine u obitelji austrijskih doseljenika. Kao mladić izučio je stolarski zanat, a potom se usavršio diljem Europe. Radio je u Temišvaru, Beću, Njemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama, a posebno se ističe njegovo razdoblje provedeno u Parizu u radionici Aristida Cavalia-Cola, tada najpoznatije graditelja orguja na svijetu. Sudjelovao je u izgradnji orguja za parišku katedralu Notre Dame. Nakon povrata u tadašnju Ugarsku 1866. godine osnovao je tvornicu orguja u Pečuhu. Tijekom nekoliko generacija obitelj Angster izradila je više od 1300 orguja te oko 3000 harmonija. Njihovi instrumenti danas se nalaze u brojnim katoličkim, protestantskim i drugim crkvama diljem Srednje Europe. Na svečanosti u Jagodnjaku okupili su se članovi obitelji Angster, istraživači, predstavnici crkvenog i javnog života te goste iz Hrvatske i Mađarske. Govornici su istaknuli kako je riječ o čovjeku koji je svojim radom zadužio cijelu regiju. Posebno je naglašeno da prema procjenama svake treće orguje u Mađarskoj potječu upravo iz radionice Angster. U otkrivanju spomen ploče predstavljena je knjiga posvećena njegovu životu i radu, a održan je i koncert na obnovljenim povijesnim Angsterovim orguljama. Sudionici su na kraju položili vijence i odali počast velikom majstoru čije nasljeđe i danas živi kroz glazbu, donosi časopis u Mađarske Pešujšak. Iz Baranje prelazimo u Bilje, gdje je predstavljen novi hrvatsko-mađarski projekt pod nazivom Unitrad. Projekt se provodi u okviru programa Interreg Mađarska-Hrvatska, a njegov je cilj očuvanje i promicanja zajedničke kulturne i prirodne baštine pograničnog područja. Vodeći partner projekta je općina Bilje, dok među partnerima sudjeluju Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te Šomojska županija iz Mađarske. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 153 tisuća eura, od čega Europska unija osigurava više od 122 tisuća eura. Projekt će trajati godinu dana, a njegova će sredstva biti usmjerena na organizaciju i razvoj dvoju poznatih manifestacija, Međunarodni etno susreta i Ribarski dana. Organizatori ističu kako je cilj projekta povezivanje ljudi s obje strane granice, očuvanje tradicije, uključivanje mladi te promicanje kulturne razlikosti. Na predstavljanju projekta govorio je i generalni konzul Mađarske u Osijeku Janoš Mogdo, koji je ocijenio da ovakvi projekti pridonose jačanju prijateljskih odnosa između Hrvatske i Mađarske, piše Glas Slavonije. Donosimo i vijesti Zagreba. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je rezultate ovogodišnjeg javnog natječaja za financiranje programa i projekata hrvatskih manjinskih organizacija u europskim državama. Za programe hrvatskih zajednica izvan Hrvatske ove godine osigurano ukupno 2,2 milijuna eura, jednako kao i prošle godine. Potporu su dobile organizacije i 12 europskih država, a sredstva su namijenjena projektima iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, sporta, turizma te očuvanja nacionalnog identiteta. Hrvatskim organizacijama u Mađarskoj dodijeljeno je gotovo 252 tisuće eura. Financijsku potporu dobilo je ukupno 57 organizacija, među kojima najveći pojedinačni iznos od 45 tisuća eura pripada Hrvatskom internatu Collegium Croaticum. Za kraj izdvajamo jednu zanimljivost iz Hrvatske. Ove godine prvi se put službeno obilježava Dan hrvatske zastave. Spomendan je ustanovljen uz znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je prilikom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica, crveno, bijelo i plavo nacionalno znamenje, koje je tijekom povijesti postalo jedan od najvažnijih simbola hrvatske državnosti i nacionalnog identiteta, donosi HINA.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Budimpešti će se danas održati prva zajednička koloteka i horoteka kulturno-plesni susret Hrvatske i Bugarske zajednice pod sloganom Zajedno smo jači i u plesu. Događaj će se održati od 17:30 do 19:30 u velikoj dvorani Kroatike u Budimpešti, ulica Lonjoj 18/B. U Budimpeštanskom Akvinkuskom muzeju u srijedu 10. lipnja u 15:00 bit će otvorena međunarodna izložba pod nazivom Posljednja pošiljka, kasno antički brodolom iz Piruzija i trgovačke veze Akvinkuma, koja donosi zanimljiv uvid u pomorsku trgovinu i kulturne veze na području Rimskog carstva. Posjetitelje će pozdraviti ravnatelj Budimpeštanskog povijesnog muzeja dr. Laszlo Čorba te ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru dr. Mladen Pešić. Na svečanom otvorenju govorit će veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andrlić. Hrvatska državna samouprava organizira u petak 12. lipnja 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u Drvljancima. Program počinje u 7:30 pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika. Središnji dio susreta bit će sveta misa u 11:00 u Drvljancima ispred zvonika. Organizatori očekuju sudionike iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. U Hrvatskom klubu Agušena u Peču održat će se ciklus ljetni koncerti u klubu, a sljedeći koncert zakazan je za ovaj petak 12. lipnja. Nastupit će Mišina orkestar. Koncerti se održavaju na otvorenom u slobodan ulaz za posjetitelje. Organizatori su najavili i otvoreni bife tijekom programa. U Hrvatskom Židanu će se u petak 12. lipnja održati jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima 1. i 2. razreda osnovnih škola u Mađarskoj. Program započinje u 9:30 u kulturnom domu u Hrvatskom Židanu, a sudionicima će ponuditi niz edukativnih, kulturnih, zabavnih sadržaja. Djeca će raspoređena u skupine sudjelovati u dječjem hodočašću kod putujuće Marije, crkvenom pjevanju, posjetu mini zološkom vrtu te narodnoj igraonici. Za sve sudionike organiziran je i zajednički objed. 13. državna kulturna turneja održat će se ove subote 13. lipnja u Erčinu uz nastup folklornih pjevačkih skupina. Program od 15:00 organizira Hrvatska državna samouprava i kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se predstaviti kulturno-etničko društvo Biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, te radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina. U organizaciji Hrvatske samouprave Mohača u subotu 13. lipnja održat će se tradicionalno Antunovo, jedno od najvažnijih okupljanja hrvatske zajednice u gradu na Dunavu. Program će započeti u 15:30 svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku u Franjevačkoj crkvi. Misno slavije predvodit će velečasni Ladislav Bačma iz Mohača, a vjernici će se potom okupiti u molitvi povodom blagdana svetog Antuna Padovanskog. Nakon mise organizatori će za sve sudionike prirediti prigodan domjenak i druženje. Kulturno umjetnički program počet će u 16:30 nastupom dječje i omladinske folklorne skupine Čitaonice Mohački Šokaca, kulturno-umjetničkog društva Zora te orkestra Veterani. Hrvatska narodnosna samouprava Birjana organizira 14. Hrvatski dan koji će

0: se održati u subotu 13. lipnja u Domu kulture u Birjanu. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Đula Ondraš iz Kneževi Vinograda u Hrvatskoj. Tijekom misnog slavija pjevat će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pećuva. Kulturni program započinje u 17.30, a nastupit će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pećuva, kulturno-umjetničko društvo Marica iz Selante, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara te hrvatska plesna skupina Birjana. Druženje će se nastaviti od 20 sati u tradicionalni bal i glazbu orkestra Radost. Ljubitelji tamburaške glazbe i tradicijske kulture okupit će se u subotu 13. lipnja na 19. Mojačkom tamburaškom festivalu koji će se održati na otvorenoj pozornici glazbene umjetničke škole Lajo Schneider. Program počinje u 17 sati i 45 minuta pozdravnim govorima, dok će koncertni dio započeti u 18 sati. Pred publikom će nastupiti učenici tamburaške škole Šandora Ošoša iz Lančuga, sastav Planina, tamburaški sastav Jožefa Kovača iz Vršende te Danubija orkestar. Nakon koncertnog programa od 20 sati održat će se plesačnica uz glazbu sastava Planina, a druženje uz tamburaške zvuke potrajat će do iza ponoći. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće iz Petrovog sela organizira u subotu 13. lipnja tradicionalni Petno festival 2026. jedno od najvećih ljetnjih kulturno-zabavnih manifestacija u ovom mjestu. Program započinje u 19 sati folklornom večeri na kojoj će nastupiti folklorne skupine i čuvari tradicijske baštine predstavljajući bogatstvo narodnih običaja pjesama i plesova. Nakon folklornog dijela slijedi glazbeni program. Od 21 sat publiku će zabavljati sastav Lederbaum, dok će u 23 sata na pozornici izaći hrvatska grupa Mejaši, jedan od najpoznatijih tamburaško-zabavnih sastava u regiji. Glazbeni program nastavlja se i za pola noći, kada do 1 sat nastupit će mjesni sastav Masne daske. Festival će se održati na otvorenom prostoru u Petrovom selu, a ulaz je otvoren za sve posjetitelje. Festival narodnosti Barka održat će se 13. lipnja kod jezera Feneketlento u Budimpešti. Među sudionicima bit će hrvatska grupa Zora. Festival okuplja predstavnike više narodnosti koji žive u Mađarskoj. Posjetitelje očekuju glazbeni, folklorni i gastronomski programi. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja s organizacijom kulturni obrazovni zajednički programa namijenjeni pripadnicima hrvatske zajednice i svim zainteresiranim posjetiteljima. Program će započeti obilježavanje Matunova 14. lipnja u Baji, jednom od najznačajnijih vjerskih i društvenih okupljanja bunjevačkih Hrvata u ovom dijelu. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma, a dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobus otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Program se nastavlja 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke krajice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores u Baji.
1: Vremenska prognoza.
0: Pred nama je sunčan i ugodno topao dan. Većinu vremena prevladavat će vedro vrijeme, ustek ponešto visoke i prolazne naoblake. Oborine se ne očekuju, pa će u većem dijelu zemlje prevladavati suho i stabilno vrijeme. Povremeno će zapuhati umjeren vjetar, no bez značajnih utjecaja na vremenske prilike. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 11 i 18 stupnjeva, dok će se tijekom dana živa u termometru popeti na ljetnji 26 do 32 stupnja Celzija.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj je krajem travnja održano četvorodnevno peto po redu hodočašće mladih Hrvata u Međugorje o putovanju, odnosno o programima te doprinosu čuvanja vjere hrvatskog jezika kod mladi, govori referentica HDS-a Lele Tomser. Mlade je na put otpratio i novo izabrani predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić.
1: Hrvatsko hodočašće mladih u Međugorje ove godine je po peti put bio održan u suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj. Ovo je drugi put da sam ja otišla i vrlo sam uživala.
2: U čemu se ispojava to da sam vrlo uživala? Samo putovanje je po sebi doživljaj, ali ipak ići s mladima na hodočašće, to je neka vrsta, druga vrsta putovanja.
1: Da, zapravo ja sam koordinacijske poslove radila, organizatori programa, i ove godine je bio odbor za vjerska pitanja Hrvatske državne samouprave. A zbog čega sam se dobro osjećala? Ja mislim da otići na jedno putovanje je jedna stvar, ali biti na jednom duhovnom putovanju, to je opet druga stvar. I biti na jednom duhovnom putovanju sa mladima, sa kojima se dobro osjećamo, zabavljamo, molimo zajedno, to je nešto fantastično.
2: Bilo poznati lica s prvog putovanja?
1: Da, bilo poznatih lica. Ima nekoliko osoba koji su tu već od prvi put, tako da oni stvarno već po peti put dolaze u Međugorje, pa to su rekli da ako bude bilo i sljedeće godine i nadalje, onda 100% da će doći, jer njima je to isto jedno duhovno putovanje. Bilo je i novih lica ove godine, naš 40-ak hodočasnika smo otišli ove godine u Međugorje. Oni su isto to rekli, da ovo putovanje je nešto tako specifično, da žele i sljedeće godine doći sa nama.
2: Što ste sve vidjeli uz Međugorje?
1: 4 dana traje cijelo to putovanje. U četvrtak smo krenuli 28. svibnja, stigli tamo negdje poslije podne, malo na večer već u Međugorje, i onda ovih tijekom 4 dana smo imali uspone na brdo ukazanja i na brdo Križevac, pa smo sudjelovali i na misu na hrvatskom jeziku na otvorenom oltaru u Međugorju, ali imali smo i izlete te u Stolac, u Sarajevo i u Mostar, a u Mostaru smo prisustvovali svetoj misi u Franjevačkoj crkvi.
2: I to je jedan doživljaj. Mostar ima svoje specifičnosti, a znamo da su Franjevci kvasac tamošnje hrvatske zajednice.
1: Točno, bilo je nevjerojatno da u takvom gradu gdje živi i muslimana i pravoslavaca, pa isto i kršćana, mi smo bili u mogućnosti otići na njihovu misu, i moram vam reći da crkva je bila puna.
2: Po tomu ima zanimanje za vjerom. Jel je teško pridobiti mlade na jedno takvo putovanje iz redova naše zajednice? Jel bilo dovoljno prijavljenih?
1: Bilo je prijavljenih. Ove godine nas 40-ak smo otišli. Nikog nije trebalo odbiti. Sad neki su već imali ispite, zato nisu mogli doći sa nama, ali o tome smo razmišljali da sljedeće godine neka ćemo organizirati ovo hodočašće malo ranije, znači možda krajem travnja, ali to je još u tijeku.
2: Znate da je i mladi fest u Međugorju, dakle i to je jedna dobra prilika kad se iz svijeta mladi okupe na tom hodočasnom mjestu.
1: Razmislit ćemo o tome, naravno, ali malo prije ste pitali to da li je teško pridobiti mlade. Ja to vidim da to je malo drugačije, jer ovaj program, ova priredba je uhodana, pošto je to peti put. Ali ja to vidim da to se širi među mladim Hrvatima ovdje u Mađarskoj, da je to fantastično putovanje i mnogi pozove svoje prijatelje koji možda uopće nisu ni vjernici, ali isto dobiju nešto tijekom ovog putovanja što nose kući i sa zadovoljstvom i sa punim srcem stignu kući.
2: Za to se trebali natjecati, jer ništa nije besplatno, putovanje, boravak.
1: Tako je, trebamo za Big Job, za Bethlen Gabor predati natječaj, pa isto i za Središnji državni ured, tako da od njih isto dobijemo potpore.
2: Što ste vi podnijeli iz Međugorja doma?
1: Bilo je i relikvija, krunicu smo odnijeli kući, nekoliko suvenira, da i obitelj malo dobije dojam da kako nam je bilo tamo, ali ja mislim da najvažnije je to što što u srcu nosimo kući, a to je za mene, na primjer, kad smo ove duhovne pjesme pjevali jedne noći u Međugorju, a zapravo više puta jer su naši svirači bili sa nama, tako da kad smo duhovne pjesme pjevali i bili u zajednici, to je nešto posebno.
2: Ima prilike tada kad ste smješteni kod kuća, kod domova, mještanima razgovarati, kako oni doživljavaju te hodočasnike?
1: Ja mislim da tamo u Međugorju i mještani su vrlo sretni da su vjernici tamo, a Međugorje je stvarno jako lijepo. Mislim da su mještani vrlo sretni da smo mi tamo, ali i hoćemo otići.

Samo da se dodaje, otvorene su i prijave za međunarodni susret Mladi fest u Međugorju koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Program uključuje duhovne sadržaje, posjet Mostaru i odlazak na more. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje. Dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca.

0: Međugorje već desetljećima okuplja milijune hodočasnika iz cijelog svijeta, a snažna marijanska pobožnost povezuje i vjernike u Mađarskoj. U našem radijskom arhivu pronašli smo zapis jednog posebnog susreta održanog u Budimpešti i marijanskom svetištu Mario Bešnjoj, na kojem su sudjelovali svjedoci međugorskih ukazanja. Svetu misu tada je predvodio fra Stanko Ćosić, dok je u programu duhovne obnove sudjelovao i Jakov Čolo, jedan od međugorskih vidjelaca. U prilogu koji slijedi prisjetit ćemo se ozračja tog susreta, poruka vjere, molitve i obraćanja koje su i danas jednako aktualne kao i vrijeme kada su izrečene.
1: U Međugorju u Bosni i Hercegovini već duje vremena šestoro vjerodostojnih svjedoka pod prisegom uporno svjedoči da im se počevši od 24. lipnja 1981. godine do danas gotovo svakodnevno ukazuje blažena Djevica Marija ili kako se ona u narodu od milja zove Gospa. Jedan od svjedoka vidioca Gospe od šestoro djece tada je desetogodišnji Jakov Čolo koji je u pratnji pjevačkog zbora tamburaškog sastava iz Međugorja na čelu sa fra Stankom Ćosićem boravio prošloga vikenda u Mađarskoj. Kako oni kazuju, došli smo u Mađarsku na poziv vjernika iz Kopuvara, svetišta Marija Bešnjoj i crkve svetog Emerika u Budimpešti, gdje smo sa brojnim vjernicima molili krunicu, sudjelovali klanjanju i svetoj misi koja je ovaj puta održana na mađarskom i hrvatskom jeziku. Gosti iz Međugorja su se prigodnim koncertom oprostili u nedjelju 28. rujna od vjernika i svojih domaćina u Budimpešti. Cilj boravka je bio da se održi duhovna obnova s jednostavnom porukom da se međusobna radost i ljubav podijeli, kazuje fra Stanko Ćosić, koji je sa svećenicima iz Mađarske služio svetu misu.
2: Crkva kao i uvijek djeluje kao majka. Majka uvijek ide polako, provjerava, nigdje se ne žuri, jer zna da će sve doći na svoje. I ja vjerujem da plodovi međugorske molitve sami za sebe govore i da će i u vrijeme kad to bude trebalo i sa strane crkve doći onaj odgovor kakav i treba, jer nemojmo zaboraviti, crkva je vođena prvo Duhom Svetim, a onda ljudima.
1: U sklopu svete mise bilo je nekoliko svećenika iz Mađarske koji skoro vladaju, odnosno znaju obred i na hrvatskom već.
2: Lijepo mi je to vidjeti, pogotovo to motivira i Hrvate da nauče drugi jezik, možda evo čak i mađarski. I ne znam koliko različitih jezika slave se mise, ali evo zaista na puno jezika se slave mise, to mi je drago da to bude slika cijelog svijeta kao jedne obitelji, da su svi zajednički.
1: Kako znam, vaša pratilja, gospođa Andreja, je već jedno 20 puta bila u Međugorju kod vas.
2: Čini nevjerojatan posao, naime njeno prevođenje i sad ovo zadnje djelo koje je prevela i ovu knjigu Marinka Šakute u Straslavku Barbariću, i dole ta pomoć za sve hodočasnike što iz Mađarske dolaze, mislim da je zaista velik dar.
1: Koji je povod vašeg ovog trodnevnog gostovanja?
2: Mi smo pozvani i drago mi je da smo pozvani kao zbor, kao orkestar i kao duhovna obnova u smislu međugorske poruke, što je uvijek jednostavna i vrlo temeljita poruka je evanđelja, radosti evanđelja, i da iskreno kaženo jedni druge susretnemo i radost i ljubav podijelimo.
1: Vi ste mladi, po tomu ima zvanja mladi svećenika u Hercegovini.
2: Svake godine više i više. Hercegovački fratri ili dijecezanski kandidati studiraju ili u Zagrebu ili u Sarajevu, tako da bude dobar temeljit studij uz mogućnost i vanjskog studija u drugim zemljama.
1: Što se zna u Hrvatima u Mađarskoj?
2: Nažalost, ja ne znam puno, zato što naši misionari djeluju u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, pa ne znam puno, ali drago mi je evo da vidim da vas ima i da ili možete suživjeti život u Mađarskoj kao Hrvati. Drago mi je, pogotovo kao misionar, sam dobivaš više nego što

0: Poslušajmo i videoca svjedoka Jakova Čolu, koji je danas otac troje djece, i kako on kazuje, Gospina ukazanja u Međugorju je poruka, a jedna od njih je može se veseliti i imati Boga u srcu.
1: Ja sam bio i ostao sam normalan čovjek kao i svaki drugi čovjek, jer vidjeti Gospu to je jedan veliki dar i odgovornost. Ali u istom trenutku smo pitali zašto je izabrala nas. Ona je rekla zato što nas želi onakvi kakvi jesmo. I tako je, to ide naprijed. Ja imam svoju obitelj, imam troje djece, živim kao svaki drugi normalan čovjek. Želim živjeti kršćanski kao što bi trebao živjeti svaki kršćanska obitelj, odgajati svoju djecu.
0: Sigurno vas puno puta pitaju i provjeravaju.
1: To svaki ima slobodu da vjeruje u nešto. Sloboda je nešto osobno. Ljudi često dođu u Međugorje, sami se uvjere i sada to treba sam doživjeti u srcu.
0: Vjernicima, Mađarima, tu u oči svete mise nije bilo nepoznato Međugorje, čak su i crkvene pjesme znali.
1: U Međugorje dolazi dosta hodočasnika i dosta Mađara, tako da su oni upoznati sa našim programom koji je izveden ovdje isto večeras. To je uvijek sveta krunica, to je sveta misa, klanjanje, dosta pjesme isto, slavljena Boga.
0: Kako je bilo u ono vrijeme Gospino ukazanje?
1: Pa to je sada malo duža priča, ali samo smo mi bili ispod brda ukazanja i na brdu smo vidjeli taj jedan ženski lik koji nas poziva rukom da dođemo na brdo. Tu smo otišli i tu smo imali naše prvo ukazanje. Tako su počela naša svakodnevna ukazanja.
0: Koliko se bilježi do sada?
1: Ja sam vidio Gospu 17 godina, a sada je vidim samo jednom godišnje za Božić.
0: Međugorje nije priznato kao svetište.
1: To je sve u proceduri. Ima komisija u vezi Međugorja, komisija gdje smo bili svi pozvati, na 6, mi smo bili pred tom komisijom. Sada sve zavisi od Svetoga Oca, ali mi se ne brinemo za Međugorje, jer ono što se dešava u Međugorju, to je Božji plan, mi samo trebamo moliti, a ostalo će se Bog učiniti.
0: Ta svetišta privlače ljude, kako je rečeno, da se oplobode svoji tereta.
1: Međugorje, kao što sam rekao, prepoznaje upravo po tim ljudima koji su promijenili svoj život u Međugorju, koji su našli mir, koji su poznali Boga, koji su započeli taj novi život i koji su taj život ponijeli iz Međugorja i postali su Gospini svjedoci u svijetu. Pogledajmo samo koliko je molitvenih skupina danas u svijetu od Međugorja poteklo, koliko je svećeničkih zvanja, i to je ono najljepše što se može doživjeti u Međugorju.
0: Vi ste obišli Mađarsku Kopuvar i obešenje, bili ste u Budimpešti.
1: Dalje se vraćam u Međugorje, idem kući svojoj obitelji. Prije Mađarske sam bio u Italiji na svjedočanstvima, sada ću provesti sa svojom obitelji uvijek. Sve zavisi od naših obitelji, od naše djece isto, koliko imamo vremena.
0: Dopratili su vas krasni ljudi, glazbenici, otac.
1: To je Fra Stanko. I došli su ova djeca iz naše župe Međugorje, došli su isto naši mladi koji su pjevali. I to je jedna važna poruka za sve mlade ljude, jer ujedno se možete veseliti, a ujedno možete imati Boga u svome srcu. To je nešto najljepše za mlade.

Poštovani slušatelji, nadamo se da smo vam i ovog jutra približili zanimljive teme iz života hrvatske zajednice u nas, prenijeli važne informacije i najavili događanja koja nas očekuju u danima pred nama. Hvala vam na pozornosti. Program su pripremili i vodili novinari Tomo Furi i Andrija Pavleković, a za tonsku realizaciju bio je zadužen Norbert Aut. Želim vam ugodan nastavak dana. Budite s nama ponovno sutra od 8 do 10 sati u programu na hrvatskom jeziku. Do

Feriki Koločo i Upeću povodom 91. rođendana sve najbolje, dobro zdravlje i još dug i sretan život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Jozi Savoj u povod rođendana svako dobro želi, a dragim susjedima Ladislavu Dekmanu i njegovoj supruzi Mariji u pogan ugodan vikend želi Mišo iz Njemačke.

Dragovim voljenom tati Blašku Šagiju još puno sretnih lijepih godina žele povodom 48. rođendana kćerke Kamila i Hanga.

Dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Bilo je to nedjeljno druženje tijekom 23. tjedna u godini 7. lipnja 2026. godine. Do sljedećeg susreta na našim radijskim valovima. Srdačno vas pozdravljaju članovi realizatorske ekipe emisije Ladislav Štraser i Andrija Pavliković. Do slušanja.